bande ya libusu bazo du sola po na kuza mosolo ko gade binos ah yeris yeris ona nini ko binge muta maye ko la ko dise yaka tente mobutu moto la mongongo ya mota kufakala

0: nde ko kando wane zaga ga instrumental ya pamba nzoka nde malobe zala kana kata nzimbo ne zaka elengi mingi ya tabule yo rochro mwana ngo ayobi ayebi kokoma na koyemba ndeko langai kando masolo ya lelo neti to uti koloba toko sala neti to kati sangambo to bandaki na groupe de Morovia na ndenge na bango ya ko tala bamboka Afrika oto uti na independance toko koba ndenge nini bango bazalaki na option na bango ya koloba to avancer mais oba mindere batiki la kibiso to bouger ango penza mingi te et lelo to ko katisa na ngambo groupe oyo balobi ya Casablanca wapi un certain nombre ya ba leader na biso bakutanaki yo pesa biso mwa contexte d'abord ya bokutani wana et idéologie penze zalaki na se nango ezali nini et memi biso wapi ndeko kando
1: okimi mbango mingi ya mbote to koma non na ba contexte banini contexte mzuri ezali boso
0: beyo
1: contexte ya ba comptoir. Bato bikolo ya poto bazaki kotungisama po makoki ya kolia, makoki ya kosala ba misala eza kumona na te.
0: Makoki ya ba pau niyo eza na se ya mabele.
1: Papa Roma, balinga kolo bango te, Papa Roma. Nicolas V. Asale vamo kanda. Avi, bo bima. Bo kine na bikolo Afrika. Po masolomo kwe ya kate. Kuna a. Yango na yango. Bo kundu zwa. Je vous rappelle ce jour, na mikili kuna bipai ya Amerika. Moi ma kambo pezali, boki ne pe bozwa.
0: Ndeko kando. O sali vraiment malamu, o leki na nzela wana. Po na ba eloko wana soki papa wa Roma alobi.
1: Nzambalo.
0: Yo nani
1: Nzambalo.
0: Oti atembe.
1: Nzambalo.
0: Papa Roma lobi bokende. Kuna en tout cas batuna biso bazali kuna ba yebisi biso te makambo ezali bokende bozwa. Mais ezali penza autorisation.
1: Kes.
0: Et na ko bakiz expression moko mokonzi moko ya mboka moko pembeni alo bakango mingi na modelo ya ye. Quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, Moutou Oya Meki Kosa la fion. Bino Moko Boyebi Loko Boko Sala.
1: Nyati.
0: Boyebi Loko Boko Sala. Mais Oboke Kosa. Isingeli Kosa. Po. Eza na Mukolo Nangote. C'est-à-dire, Oboko Boko Monakuna. Bozwa Po Ezangi. Kolo Nangote.
1: Ba pena mayele ko sale la ngote. Bino bat bo singen na mingi. Bango po ba banda misala wana. Bazo ya na mayele mayele. Ba bandi a pemene ya mai. Maya mungwa. Ba telemi. Bati mwa lopango. Soki ya mwa nunu, bazongi mbangu na masuwa, bakimi. Kasi, bazongi kwape mayele, ya kobuba bato bango bakuti ah biso ta mama kamba neni bino to solo la rapete talo biso to zana ngo bongo bino bongo na bongo esuki nanu wana
0: wa ndeko na ngai kato eloko wana pona ni mokilo to zama bebo oye biso e pana biso ha to zana maloba moko ya boboto kati ya bato
1: oui
0: na lingala balobaka soko yeko talanga ozamo paya na ngai
1: oui
0: ça veut dire o nyoso na kokiko sala po ozala malamu na kosalango. Donc bato na tango bazo kende ba komi na Afrique, ba Africain ba yambi bango neti ba paya na bango. Tadi bato tu yebi bango te, ba uti musika, baza na biloko ya olia te, baza na mai te, place a kolala te, azakutu na mwasi te, tango mso bazwi bana na bango babi, bo kende bo lambe la bango.
1: Bongo venza.
0: Bango siko bazu yango babi. O
1: bazo kengela.
0: O ba mi bobe.
1: Bazo kengela.
0: Ba mi bobe penza. Bako yo ke loko. Po o ba sala ke pa na biso. Biso koto tabuto bunda. To tikala na mwandambu. Me o ba sala na ngambu ya osean. E pa ya ba. Ba poruj. Mais bango basilate.
1: Basilisant.
0: Ils ont tout perdu. Ma belle na bangoni. Ils ont na tout bato. Perdu. Biso to tikali quand même na bango.
1: Mwaya
0: biso. Poto bunda ki to tikali ki pe bango ka aboite.
1: Non. Non. Po ba yaki na mayele mabe.
0: Ba profite na boboto na biso. Siko boboto na biso nde kozala zoba. Non. Non. Et ça, c'est un combattant.
1: Comptoir, voilà. Je suis bien au comptoir. Je suis un camp militaire.
0: Ma base.
1: Pour ma vendue, je suis un bateau. Je suis un bateau. Je suis un bateau. Pour que je sois un bateau. Je suis un bateau. Je suis un bateau. Mais je suis un bateau. Je suis un bateau. Je suis un bateau.
0: Je suis un bateau. Je suis un
1: Ah, on va se pousser à moquer, moquer, on va se pousser à moquer, moquer. Mais vous, Miléki, bah, comme on a dit, ah, tu bandes qui vous fumez, ça va contre toi, na combo ya moto na moto. Kasi. Bah, toi, na toko, bah, yamba ki biso, bah, comme il peut qu'on fume la miso. Ah, moko, moko, ko tomboka. Il vous a pas si pour la biso. Malam mon biso va to yé ko ya. To solo la kati na biso. To e bandeni ni to komi bate la. Soki mo kolo ma bere mo ko asiliki. Biso nyo so to kende ko we la yé. Po bande ko ne mususu bate le mate.
0: Ko we la yé e la kisi.
1: Babundisi yeko.
0: Biso nyonso, kontre ye mwongo.
1: Njoka, li kambo ya siliki, asilike li biso bansote. Asilike li moko na biso.
0: Donc, soko zana problem na moko na bango, ozana problem na bango nyonso.
1: Suka, suka wate. E tambo liyo toko tambo la, toso tobe na franse, formule ya ba comptoir et apena malamu lisuti pona biso to kende la bango na bozindo ya colonisation colonisation utina comptoir économie de comptoir telelo ya ngwa bamba ko sale la biso pourtant ngo ba bikole bele bizui dipanda
2: moi je parcourais les librairies.
1: Tant ma vie, le bébé bisou dit panda.
0: Pas non, le bébé dit panda. Li panda.
1: Nadina li loa.
0: Tete, dit panda zaki Congo. Li panda li kala. te émission est dans Lingala et dans Kikongo te
1: tango bikolo belé je dis panda bango baboto libiso bisika to bandai ko lokota lokota kasi to luka mayele mosusu to zungela makamu to bandai ko sala kala nandingi mosusu bato bauti kuzwa bokonzi malamu tula kisaba hote bakomi lukola biso tukufungula hwe visika awa na bikolo na biso baya kwa sala makambo maomba lingi me bango esenge ba sali la biso musala musala misala ba kontwa ya maneko sala bangonde bakonzi ya sika bako sala po na biso
0: bandombe
1: Minde lendombe. Maka mwango alipanda, ekwei kaka mbala mokote. Ibandaki, ya mbote toko mana mubu ya 1960, na mwa bikolo mita no motoba, to bengi bango, bayaya, edipanda. Ils en Maroc, ils en Égypte, ils en Tunisie, ils en Ghana, ils en Guinée, ils en Mali. Mais Tunisie, à quel niveau ma solote, n'a pas comme Casablanca.
0: Pas non.
1: Ah, il y a moni na été. Sina nini aukindi kusulula. Na modelo yo.
0: Maka mbwezo kende.
1: Koko ya kumu ya lelo. Ya Marok, Mohamed V. Na Nasser. Barako Luinga.
0: Est-ce que mpoka Tunisie zala ki deja na tendance wana ya ko zala neti ondire bango bazaka ba français.
1: Oui, po.
0: Pour en tout cas, soko tali ba tunisien, na ba algérien, ba marocain, y'a ndenge mon côté. Soko koutani na tunisien, tozalaki na bango awa na ULB, na Radio Campus, tozalaki na Monko, abande ko sa l'émission, mais d'abord, na moutou na ye aza français. Aza tunisien, mais azo mona ba misusu wana pamba na misuna ye.
1: Wana.
0: Est-ce que esprit wana ezalaki déjà?
1: Koko Bourguiba, yé, aza otambo la bongo. Mwa malamu.
0: Baze peli na epensa.
1: Yé, ba simbi yé. Asa wama matata. Tunisie, je di panda. Mubumu wana Maroc, na 56. Kasi, yava ne kimia. Ndenge te ko solo la e ko zana matata te. Ndoka koko Mohamed V ye bakpe ya gine deja na France na mobu ya 1953 batie na boloko babi na yekuta lungwa abokunzi
0: kumu penza amboka
1: Donc, moni a rosa ne se mouna bangote. Tango a zupe di panda, ah, bato yo, bagoti kanga ki miate nga, yipina kondi mate, bako boto langa, o nga asina zupe. Nase, baote ko bundisae, pona canal de Suez. Alors, Ghana, Guinée, Mali, Bambe baoti kuzwa oya bango bonsomi kasi baki na ma yele bako kengela makanisi uti na États-Unis makamba panafricanisme.
0: Mm-hmm. Oui, banda quand même quelques dizaines d'années auparavant.
1: Auparavant.
0: Esprit wana ya panafricanisme
1: et l'attaque bango makasi.
0: Makasi
1: biso bato baki ko konza bikolo na biso na makasi lokwa tozwi nzela ko bimisa bango totiki bango nzela te bazongela lisusu
0: kutu ndambu na bango bizepe foto zonga kaka bao ya barege wana foto zonga tine Ethiopie to zonga kuna po mokonzi moko akozwa ginkumu na ye wane zali signe ke singeli to zonga
1: bazako sulana nubongo bongo bongo to komi na mbu mbu yango ya oya biso ya 1960 ale bambinzo mayebo ebimi kuna ta mopiko
0: Tuka
1: ya bikolo ekonza maki na France.
0: Bon, il faut benga biso na bango, il faut benga biso.
1: Molongo asomboka.
0: Mbinzo na mayebo. Oye bimaka, c'est une boule beti
1: et c'est pas nimbango.
0: Et za quelle langue? Oye bimana sa banzete. Na sa batalu. Oye bimi. Omola bana tuzaki bana mike tuzoke ko lokota ba ba mayebo wana ya pembe tuzo lokota tamba ko lamba bi non c'est pas possible elengi moko ya osakana te
1: ndoka tamba malaju ya ye bonsomi na 57 58 modibo keita asepela ki ko sala bokani na Israël oui outi ko bundisa Égypte pe botoli etenya mabele kuna na bango la Palestine bon Isaki e moneli nae e pesipe makanisi mususu na bato ya Israël e bikolo ya africaniza kozoka ba dipanda Sengito za vao mayele po bakoki ko sunga biso mingi na makambo ya diplomasi. Bakomi mayele mayele. Tango tulobi ba mayebo mbinzo bimi. Bia! To luka. To benda benda ba vikolo wana pene na biso. Etazi nipe ame a Bikolo uti kozwa bonsomi, to tika mwe tere nganate no kite, to kome la pema. Biso, to wana mwana na biso, akoyi kosele ya biso mwosala kitoko. William Tubman, mokonzi ya libere. Kasi alo baka kota ya angle. Luka na babikolo bimi bimi sika ba solola ba kangama esika moko pona ba yoke la kabiso ba tosa kabiso
0: en tout cas ba zana kana biso
1: oh el kamba pasite to benga de Gaulle na France a benga bana ne akala alak sabango Nzela ya limemia. Olingi. Kuzala impoli. Ukuliate.
0: En tout cas.
1: Olingi kusolola malamu. Na batu wa kunza kibino kala. Bakula kisomu wa nzela ukulia.
0: Non, zana na mono zo kende. Zana plus one na penza yango. Bo pesi batu o bolobi lipanda. Bo landa nzela na bino lokwa bo komi mikolo. To liye pe mingi ekoki bokende tiko bozongi babi nonono soki bolingi botambola malamu esengeli bozala na biso na Kinshasa bakoma koloba nini tosaolia seza
1: Tosa polia.
0: En tout cas, Mati, na kitaza bakoma koloba nini tosaolia elo mo langage moko boye. Pardon. Oui.
3: Tosaolia, tosaobika.
0: Voilà. Donc, ezaba expression moko, ezako longola bomoto. Kamu nongo na yo. Ogotala, ogotambola malamu. Kolobate. Tosa poobika. Mais oza moto te?
1: Nzoka. Mou pikone bimi na 60. Nyo te zayega bikolo te, misu zaki pe ba kontoar.
0: Ba kontoar a pamba.
1: Ba kidisi libaya ya kontoar, ba tomboli libaya msu ba vie republiki.
0: Ekomi mboka. Mabele nyo se zaki na sima nango. Ekomi mboka.
1: Ekomi republiki.
0: Bikolo ezalaki ngambo ngambo bakati yango na katikati ainsi de suite.
1: Na mayele abatu awa te lelo. Bamona ka bikolo te bamona ngo kontoar. Tina ba pesa biso limimi ya penza malamu te.
0: Bandi ma biso te. Yoko ya ozo dondo atu.
1: Olati kostim kavet kitoko.
0: Ya zo mona o
1: ba ose pamba la bulule oyo. Tali kwa msusa wakamu ndeko pati. Bato ya Casablanca. Nanu basikutanite baso lula bangonyo so isika moko. Me nini tindi bango babenga na po baso lula. Eske zaki liwa ya Lumumba na ebite.
0: C'est-à-dire réunion en 1961
1: bakou. Et ça mi tango bauti ko boma Lumumba et le kimi kolomi bale misa to poso moko mi bale. Réunion ne ko bingama. Koko wana Mohamed 5. A bingi bato na Casablanca baki ko solola. To kangama liboke moko po ba ko boto la viso auto zito simbi na maboko te
0: en tout cas moko déjà basi ba longolie azali suna bomoite to sala keba tamu se zai kare nyo moko ya ko boza la keba
1: Lumumba nana kota kite auti ko banda misala le temps ko toi kende ko solo na bango zaki pindate kasi Azaki na boko kani makasi na kwa mekoma. Na ye Mohamed 5. Bango basali masolo na bango. Sima basanza. Etats-Unis na France. Bie bino kuna bola la te bo yambango. Bolanda Tubman. Boke ndiko solo la. Po bato wana mwa mopiko wana Casablanca. Toko sepe ya nabango pinzate. Bola nandaki sa nabango te. Baba ya na binome bola nandaki sa nabango te. Bango pe bake, basololi. Ah, biso. Toza la impolite. Toko tosa, poto bika. Toko tosa, poto liaka.
0: Le modere.
1: Terimi bon.
0: Et puis, terme wana, bakoti sango, namitu abatu.
1: Namitu abatu.
0: Les modérés, bazabatu malamu. Les autres là, ce sont des radicaux.
1: Des intransigeants.
0: Des intransigeants, des méchants.
1: Des entêtés.
0: Association avec économistes en France. Association des économistes atterrés. C'est-à-dire ba otala ndenge ba loi économique ya lokuta lokuta. Eux ils sont attirés. Pardon.
1: Donc
0: juste pour na makambo économie wana, comment veux-tu batou ba perdre d'akate?
1: Ba bo
0: makambo ikita et mata bango ba sala akabe.
1: Toujours meilleur.
0: Basse la ka bénéfice.
1: Ozomona.
0: Oh, c'est la loi de l'économie.
1: Nabituma bango bango benga ka Première Guerre mondiale. Allemagne a quoi? Allemagne a quitté na moi bikolo yezaki okonza. Normalement, celui totali, c'était l'occasion ba pesa bikolo ngondi pendant.

0: Ugata dem ki beni mbu, anama gintumi, anangomba, anamongo ndama nkamba. Yekivula yembanze mongwa dima.
1: Munu mama kuna Kongo yonku ituka kuna na Marseille kambi, kuna ki warada kuna na France antika. Ka betu kuna bantandoze, kuna kindoki betu mama, mpasi ki beni ve.
0: Kanto ka betu kindoki ya manisa, simu kimbangwa yiza vele santima mi abantu ba onzo.
1: Nge kwa
0: kota mwoko mwini?
1: No, munu mama.
0: Munu me kuna tuka munu, ikuna ki beni tuka,
1: ya simu
0: lantima.
1: Betu kiriko kubantandu, mpasi ki beni betu kindoki. Buna kukinsasa li haka ya, mamu mela kukinsasa ikutela mama.
0: Akinsasa?
1: Akinsasa mama, kuendele yaka kumunu.
0: Kanzi betu kuna nkamba simu nikimbangwa luaka. Iyo yasukula santime mabantu.
1: Betu mama.
0: Kindoki kia manisa.
2: Abalekulu yambe yimbeletu unkonga venu mbe. Halu alungwila luta nwa betu bilombia kuru betu. Andeku kisanto mambo mena kuna mama. Halu yambeletu yimbeletu unkonga usisabambuta. Akusanto ne mambo.
3: Ambedi ya galandolu kukisanto.
4: Ananye.
3: Ambedi ya galandolu kukisanto.